0: acting like we never met, faking like we just forget we were lovers and now there's nothing left but smoke.
1: Idemo sa informacijama dalje. Filatelističko numizmatičko društvo Poreč postavilo je novu filatelističku izložbu Poreč, Parenca poštanski žigovi kroz povijest. Izložba je postavljena u klubu umirovljenika Galija na trgu Joke Merakovca u Poreču. Ovi izložci imaju za cilj prikazati burnu višestoljetnu povijest ovog grada kroz poštanski promet. Već u doba Rimskog carstva Poreč je imao status važne poštanske stanice sa smještajem koji je bio jedini na putu iz Akvileje prema jugu. Prva pošta u Poreču otvorena je među prvima u Istri i to 1750. godine u vrijeme venecijanske vladavine. No poštanski žigovi su se počeli upotrebljavati tek 1808. godine u vrijeme austrijske vladavine, tako da izložba počinje od tada pa preko Kraljevine Italije, zone B i Jugoslavije sve do današnjih dana. Izložba se može pogledati u radno vrijeme kluba Galija do kraja rujna.